الرحمن الرحيم الرحيم ستن ديرك ما جيرت انا يا غرا يا باكويس يا حيراس يا كاتمي ما مدي لو بويا يركن من اسكب مايو سوك سند مايو قلنا الجند مايو nya finke nya fujeyo dadi mamour kay akken dama hanu kersi bega do ro foni ro fomandeni ro fondi na hamedo ku katmay amadou kaya amadou diko isa kaya somebody ko ni jati mamour kaya somebody ko babi nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to hasi do hamara kan ma jenni jinde ma bega na gomni bangay mamadou kaya may ndama yo kankam ni kankam dum dal barka ya ma dir go buye ci may yo hamandini buye ci ci e ci ci farma ci da mu di ci banaka kay ko nga hay mar kaya onore allah kaya katore allah kaya dal koy nyaawu yamal may yo kankam dini kankam dal barka kuma huna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way tonu kankam dal barka sadne rahamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore.